0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Plus Radio.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.
3: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308. 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera.

0: Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom, da zaboravim ti ime i od tebi sve što znam. Svakog dana uporno

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.

0: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Ana Kokić, Kosti Forca.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Ne vidim noćas kuda gazim,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
3: Budi sa moje strane, budi sa moje strane.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-574 i 219-308-574-1. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308. 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali
1: oglasi.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix, 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Dobar dan, poštovani slušaoci Plus Radija. Nina se od ovog trenutka druži sa vama na najpozitivnijem radiju u Americi. Tu smo, naravno, da se malo družimo, časkamo, da ispričamo neke interesantne priče, da vas motivišemo da izađete, pokrenete se, družite se, da čujete neku dobru muziku, da podelite dobru energiju sa grupom ljudi koji imaju isti cilj i odmah nekako sve bude i lepše i lakše. Naravno da i ova grupa ljudi koja se sa vama danas druži na Plus Radiju ima isti cilj, a to je da se dobro provedemo, da uživamo u danu, posebno ukoliko danas ne radite pa nemate nikakve obaveze, već možete da se bavite samo onim što zaista želite i volite. E pa, neka ostane upravo tako uz mnogo dobre muzike, koju takođe obećavamo, a vi već znate šta možete da očekujete od nas, pa narednih nekoliko sati da se družimo i uživamo na Plus Radiju. Dobro vi nama došli ili dobro mi vama došli, u svakom slučaju dobrodošlica je obostrana, nadamo se da da. Dobar dan!
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Muzika koja osvaja Plus Radio.

Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Nina se druži sa vama na Plus Radio ove subote. Ja nekako danas u najavi pa da se lepo provedemo, pa da uživamo u muzici, pa naravno da to jeste suština radija, ali poenta postojanja medija jeste i da vas informiše. Stoga, načuljite uši. Naravno da imamo i važne informacije za vas. Chicago je zvanično otvorio early voting za opšte izbore 3. novembra, pa birači više ne moraju da čekaju election day da bi glasali. Za sada su otvorene dve lokacije u centru grada. Od 19. bit će 50 gradskih lokacija. Birači registrovani u Chicagu moći će da glasaju na bilo kojoj od njih bez obzira na adresu stanovanja. Inače, na ovogodišnjem glasačkom listiću nalaze se važne državne i federalne trke. Illinois bira guvernera i američkog senatora kao i članove kongresa, a prvi put će birati 21 člana Board of Education, uključujući predsednika odbora, čime grad prelazi na potpuno izabrani školski odbor. Građani koji ne žele da glasaju lično, dostupna je i opcija putem maila. Rok za podnošenje zahteva za glasački listić poštom je 29. oktobar u 17 sati. Verujemo da smo sve objasnili, vi naravno na našem portalu chicagodešavanja.us možete naći sve detalje. Ostanite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
2: Plus Radio slušate, danas se Nina druži sa vama. Ja vrlo često volim da idem tragom lepih vesti, nekako bismo ulepšali stvarnost, ali naravno da ima i mnogo toga lepog što se dešava na ovoj našoj divnoj planeti. No, život nije lak, to iz dana u dan potvrđujemo. Svetske cene hrane nastavile su da rastu u septembru, treći mesec za redom. Dostigle su najviši nivo od novembra 22. godine. Najveći pritisak došao je sa tržišta žitarica. Njihov indeks je skočio 5,1% na mesečnom nivou. Cena pšenice porasla je čak 6,3% i dosila najviši nivo od avgusta 23. Glavni razlog su problemi u transportu i trgovini u regionu Crnog mora, zbog kojih su kupci morali da traže alternativne dobavljače. I kukuruz je poskupio za 5,6%, a kažu još jedan snažan skok zabeležen je kod šećera. Biljna ulja su takođe poskupila, jedino što je pojeftinilo recimo meso oko 1,1%. Mlečni proizvodi su ostali gotovo nepromenjeni uz pad od svega 0,1%. Držite se i ostanite uz Plus Radio. Muziku slušamo u nastavku programa.

0: Plus radio slušate, Nina se druži sa vama, nešto sjajno dešava se od juče pa sve do sutra, dakle od petka do nedelje, od 2. do 4. oktobra, višednevni i celodnevni događaj, u pitanju je 79. turnir u kuglanju, glavno mesto održavanja New Berlin, Ale House Lens, dakle sve je počelo juče, danas se također dešava što je interesantno, ali organizatori kažu, bit će i ćevapa, bit će srpskih burgera, domaćih deserta, naravno da je druženje suština svega ovoga, a učešće je ograničeno na prvih 28 timova, pa se nadamo da ste se na vreme registrovali. U svakom slučaju, vi na našem portalu chicagodešavanja.us proverite se o svim dešavanjima širom Sjedinjenih Američkih Država namijenjenim našim ljudima. Mnogo toga interesantnog ima, a znate da našim ljudima nije teško da sednu u kola i čas posle se odvezu baš tamo gde je provod za koji veruju da će biti po njihovoj meri i želji. Ostanite uz Plus Radio.
1: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Plus radio slušate, Nina se druži sa vama. Danas je krajnji rok da se prijavite za glasanje na izborima zakazanim za 25. oktobar u Srbiji. I dakle, važno je iskoristiti svoje biračko pravo, prema tome nemojte da vas mrzi. Procedura nije komplikovana ako pratite nekoliko važnih koraka. Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu objavio je detaljno obaveštenje o prijavi za glasanje u inostranstvu. Mi vam donosimo i link na našem portalu chicagodešavanja.us upravo pod naslovom kako da se prijavite za glasanje u Čikagu. Korak po korak do prijave, rok je 3. oktobar, dakle vremena još samo malo ima. Potreban vam je matični broj, naravno ime, prezime, ime jednog roditelja, opština ili grad i adresa prebivališta u Srbiji, država, grad i adresa boravišta u inostranstvu, po potpis podnosioca zahteva. Važno je da formular bude ne samo popunjen, već i potpisan. Ako niste u biračkom spisku, a niste se još uvijek prijavili, onda je verovatno već kasno. U svakom slučaju, iskoristite pravo, glasajte na izborima u Srbiji 25. oktobra. Ostanite uz Plus Radio.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
2: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Nina sa vama danas na Plus Radio. Nadamo se da se dobro provodite, da uživate u najboljoj muzici koju biramo za vas. Najbolju muziku će svirati za vas Crvena jabuka večeras u 21 sat u The Cutting Roomu u Njujorku. Ukoliko niste kupili ulaznice, možete to učiniti i na našem portalu plusradio.us. A nadamo se da redovno proveravate naše portale, pre svega chicagodešavanja.us, na kojem vam uvek donosimo sve informacije o svim dešavanjima širom Sjedinjenih Američkih Država. Vi nemojte ništa propustiti, znate da živimo u onom svetu kada kažu da nam je jedan od najvećih stresova upravo kad vidimo da mi, kad nam se učini da mnogo toga propuštamo, a često nam se učini kad listamo društvene mreže pa kažemo jao, vidi gde su sve bili ovi i oni, a vidi mene šta radim, ništa, sedim u sobi i čekam da mi život prođe. E pa ne činite to. Upravo zato mi za vas sabiramo sve događaje na jednom mestu, chicagodešavanja.us. Ostanite uz Plus Radio. Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Zvuk koji te prati. Plus Radio.

0: Nina sa vama danas na Plus radiju. Ja baš i nisam neki veliki poznavalac sporta, ali nekako čini mi se da neke istorijske trenutke moramo osetiti, da se njima moramo baviti. Neki od najboljih sportista ikada žive u vremenu u kojem živimo i mi, i svakako se ne možemo oglušiti na sve ono što daju sportu, samim tim i čovečanstvu. Mnogi su razlozi zašto se na sportiste i treba ugledati. Pa jedna velika era u reprezentaciji Portugala je završena. Cristiano Ronaldo je napustio nacionalni tim. Čuveni broj 7 od njega je preuzeo Rafael Leao, koji će sa tim brojem nastupati već na narednom meču Portugala. Ronaldo je više od dve decenije bio zaštitni znak portugalske reprezentacije i upravo je dres sa brojem 7 postao sinonim za njegovu karijeru u nacionalnom timu. Tokom reprezentativne karijere je upisao čak 234 nastupa, postigao 146 golova, čime je postavio rekorde Portugala po broju i utakmica i pogodaka. Promena ima veliko simbolično značenje, jer upravo broj 7 obeležio jednu od najuspešnijih era portugalskog fudbala. Ronaldov odlazak je usledio nakon nesuglasica sa selektorom, koji mu nije dao priliku da zaigra u pobedi Portugala protiv Norveške rezultatom 2-1. Eto, nije moralo neslavno da se završi, ali Ronaldo svakako kapa dole. Ostanite uz
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-574 i 219-308-574-1. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu, od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Muzika koja pokreće, plus radi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: dođe smo do samog kraja našeg današnjeg druženja, do onog trenutka kada, pre nego što vam ja ono čuveno, a i prijatno izgovorim, molim i da vas podsjetim da nas ima na 8 radio stanica, da možete slušati muziku koja odgovara vašem trenutnom raspoloženju, da naši portali postoje za vas 24/7, su dostupne sve moguće informacije koje vam trebaju, možda vam i ne trebaju, ali nije na odmet imati ih. Dovoljno je da prelistate chicagodešavanja.us i da o svemu budete apsolutno upoznati, svemu što se dešava kod nas, u svetu, u zemlji, u ovoj našoj, onoj našoj, tako da samo napred. Ima nas na društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku, TikToku i preporučujemo da nas zapratite ukoliko niste. Našu aplikaciju možete skinuti na bilo kom svom uređaju, te stoga izvolite, učinite to ukoliko niste. Ovog trenutka vas pozdravljaju Nina i ekipa. Čujemo se mi sutra na istom mestu u isto vreme. Prijatan vam ostatak dana, uživajte u vikendu uz Plus Radio, naravno.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Od jutra do sutra u

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Let's go. This is your radio.
2: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistente za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.